0: فيه صلاه من يسوق لي مرامي. على النبي درجه الكرام صلاه من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجه الكرام. ان الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطئ إضوان الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوار ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا. جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محى الحمام. وقفوا إلى العداق نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من الله ملا أقلحين.
1: أعلى بدلو الأمر بيرما إلى جاري حسكرين جم شي نيوتي اب خاري إليه جم شي بو ين دا مجي دال شي خيت رام با ييك يو ديما نون ريك مجي ني يبال اي خاري يو باري باري باري ني رونغندو جم شي سيرين بي جم شي دارل ما نان شي دوغلو بيالا ريك بيغا خامي ني سيغ باغي دارو سلام دي كاني مام شي مام شي اندا بوبا ني نكاي ديفرال كيركي فوفو شي دارل ما نان شي جم شي شي مام جيرنو Seigne Touba digalon nak Cheikh Rufal mu wut ay lal nak ñu andi ko fofu ba Cheikh Rufal wuté lal yoyé ñu sof ko nak légui rombu wajojé nga xamné tay agent secret mbaxaan bañ ko rombé daron lambu lalia bam ko lambé nak mu nuru ko ay keñu mu daldi wax mbaxaan né ko amna ay ndawé sëriñ bi fi rombu yor ay keñu mbaxan dal di gem lola momi dal di ko yegal tuba bi lenel moy wakana nekon sababu jaril haskari sababu ñoddi xareba ilay jeme ci serigne bi moy anal wasira naka jaraf ja al mutawalliye ja e ci fete wo amra tilkan nahiyati birum gogali wal fi dalikal waqti ci woli waxtu te mom ma'lumul ismi kuñ xam autour la wal qabilati ak gir man ngane ma'lumal ismi kadi kuñ xam autour wal qabilati ak gir ولكن waye nak la usarrihu duma werel bismi ci autorum xaw fa tak diri ngir ragal naqaral hala abnaayi hamhi ci doomi ay baye mi ndaw ci ay doomi baye taxam ak sax walaw lam yuwafiquhu ak donte deponti wu ñew mom hala ñu yetin ci yene wa qawlin ak wax wa fihlin ak jef walakin huwa ay mom dal lu mën di am rek ibnu hamim doomi baye tax la dina ki nga xamni mo doon jaraaf ju ñuul ji nga xamni mo togalon tuba bi ci wet gogo té mune mom xam nañ turum xam nañ girgi mbokk man na nangam la tuddu té moy mbaxaan mom ñu bari xam nañ ko waaw mune waye na bëgguma jaar ci turuy ndax bëgguma ay dooy baayu amul leen naqari xam nañ sax tukku ñok mom yéene mba wax mba jëf ci sëriñ bi waye ak lu mën di am rek mbokk la té mbokk leen rek bu waxé ci mom dara mu dis la kafa dooy na rek né annal hadirina naka way téw ñu dal ya'rifuna hu dañu ko xam isman ci turu wa dhatan ak ci jëm wa qabilat ak ci ak giir ni wo dal moy neena fi tolu ñi fi nek mom xam nañ ne diiw la nangam la tuddu xam nañ jëm ji xam nañ giir ga mbokk wa ahata te musul na allah yalla al ghaibin way faddu ñi an ya'rifu ci ñu xam ismu turam mu ne ñi fi nekutoon nak xeyna buñ ko xamul tam yalla len mussel ci xam nga ndax xeyna xam ku mel nonu ñak ga xam moy gën xeyna itam wa ahada mu jublu ci yalla mussel manam yalla mussel ñi nga xamne xam ñu won turu wa jojule ñu bañ ko xam sax jaraaf joju nak at saham wax na ne and sheikh nak serigne bi hindaho nek na ho mom madafi ay kenu wa barudun ak poudre wa alatu harbin ak jumtukay khare okhra yenen wa wate mom mutahayyun aji wajla ba jek al ana legi fa in damamtum dem tap ngeen il jeme ci man jundan ay soldar lara aytum kon ngeen gis lara aytum kon ngeen gis wala alimtum te kon ngeen xam ma li nga xamne avalu dana ko def ene mbaxaan momu ya daldi waxtu ba bi ne len señ bi dey wutna ay kenu ak poudre rek yeneen jumtukaay xare te fi mu nek ni jek na ci songu len su ngeen ma bolé ki soldar nak ah bu baba def mom seen beut ngeen ci tek su ngeen ma bolé ki soldar daldi gis namay def ak mom fawafaqo ñu deppunte ak mom zahiran ci zahir rek walakin waye la yasikhuna duñu degeerlu bi xawli ci waxam ñene sax tuba bi and nañu ak mom ci zahir ni waye bobu tam gëm ñoon li wax fa hasharo ñu pang mo ñu dajale umara al biladi buri rew yi ma xako and ak mom mbaxal te moy umara ak kadior buri kadior ho bawal ak bawal wasin ak sin setal lool rek manam nim yaqi fofu alal ju bari ci rew yi boba tax dañu daldi bolé bour bu nek fa nga nekkon ñu wax la nga wax yak sa quartier ngeen wuss ci daru manan xam dañu wax legi ki nekkon kadior ki nekkon bawol manam bour damel bi nek kadior ak ki nek bawol ak bour si ñom ñep rek ne and ak baxal ñu wuss ci daru manan walakin amir sin waye bourup sin huma ahsanuhum moy gën jaarofi sin i'tiqadan ci fas wa qawlan ak ci wax ne bour sin mom muy kumbano fen mo ci gënal rafet pass pass ak wax ci serigne bi mo séré serigne bi né lolé ñukoy waxal dara mu ci serigne bi talif na waw honalika nek na fofé umaraaw ay bour bala xana yo xam jot nañu né anna bawatinahum nek seen biir ma cheikh anna serigne bi law raaw doon te gisoon nañu mo jëbën sabab dañu sax amna yeneen bour yo xamné né nañu ci dëgg dëgg serigne bi lañu andalon xamné buñu gisoon luko jari tam serigne bi lañu andal luñu and ak tuwaa bi wa balaghana jotna ne andahum naka ñoom lamma wasalo bañu agge sharaha tambalina al mutakabbiru ajrayl ji allasi ci nga xamne tawalla fete wona kibraho la upp ci mbirma toral tambali yaqtahu di dok al judura sakere bi say fi ak jaseem wala yastafti wute du ubilu babun ben buntu bal li fi nek rek kullama taharrada sayu galendo lahu ñel ko jidarul aw sakere rek qatahahu mu dagga ko wala yastahiite du rus min gharbi yiddari tambale ci sowu keur ga ila sharqiha ci penkom ba mu ne nenañ baxaan bam ñewé xamné lepp ci mbirim mom ci mom la jaaré moy kim da wax nonu bam ñewé ba daalu manan ba ci keur señ bi du wax né ubil mo fi ma sét da fa yor jéssé mu rek fu mborom day cior rek sakkati da dalé ci sowu ba ci penko fu mborom rek cior mu teud mu dal jall ci biir amu ci kers amu ci dara wa kana ne kon sahibu sini borom sin moy kumbando fen xila waxes na ne wadaha di tek la ho ñeel baxaan ruqabaa way fuglu manam way setlu xawfa ay yamilo ngir ragal ñu jeng ila baytum jëm ci am nek way dhaha tan ñi tek fi ci mom aslihatan ay nganaay aw barudan wala poudre tasdiqan ngir deegal li saanihim ñeel seen wax wala yaqa way farul xew xam nga baxaan mi xes wax lolou ba ñepp gëm ko man lañu andal ngannaay fexé bu nonu mu gaawé dag sakké di ñi and ak mom dali fexé bo ra ay ngannaay dem rof ko ci bëpp bu ndiké na li ndo sét ngi ni mi ngi ni fekk na ñoo ko tek bo nénañu sax lolo tax kumbando fen da wutan ay gaay yo xamné ñom lay sétlo ñuy xol bu baaxa baax ndax gaay yo ye di wisit baña jaddu fen tek fa ay ngannaay ba poudre ngir bëkk ko dëgeulé ci wax jojulé waye momi talif neena wulam yaqa te lolé farul xew manam li señ bi talif ni waye lolou sax farul am te sax walaw arado don te beggon nañ ko lama am kana du jappandi li anal ashaba ngir naka dongo yi wa in kaffu ak don te fek nañu aydihum seeni loxo fa hum ñom ba hum an nañu ñom bi aryanihim ci seen jëm wa ayunihim ak seen bët ene sax lolou ku mëno fi tagalon mënto na am ndax donga yi mom dëgg li sax dañu téy seen loxo rek di leen xol waye fuñ jëm ñu and ak ñom manam jëm ñoo def dara waye du té nak ñom ñi sét fuñ jëm rek ñu and ak ñom xam donga yi bobu ñu ñi ngi bayyi xel ñoo ñi sét kër gi nga xamne fuñ jëm rek ñu and ak ñom ci seen jëm ak seen bët di xol nga xamne mom lolou ku mëno fi tagalon mënto na am sax ci yoy jamono tuma lamma lam yadhhar tok ba nga xamne feeyu sey um dara min saamihim ci seen wax walam yaluh te feeñu lahum ñel leen shakhsun jëm kaliful wacc kuy aji ñek kanam manam kuy aji ñaaw kanam haabisun kuy aji ñek koy xar kanam bu ñaaw rek bal li fi nek kul man kep ko xamne ra ay te gis nga ko min ashabi sheikhi ci andal yi serigne bi muy dongo yi tazunnu fo dang koy jot sax tataharamu lab lin heedi ngir heet ngir ak feet wa tazayyanatum waaj halino lañu xamne anal hadwa naka non ba manu fenna neena ba ñewé gis ni dal leen doon wax dara amu ci ndax wa kër señ bi sax ko ci gis xar kanamam day tali lool melni dafa sangu ba set waaj bëgg dem ci korité ba tawaski xam nga bu fekkoo ñi waaju xari lañ da nga leen fekk seen kanam ñu mer ci li wala ñu wut ay nganaay bëgg ne bindu keen jambar la ñom ba dara wa mu ne waye ko gis ci wa kër señ bi rek xar kanamam dox gis lumay ak tali ak waaj ba ñek melni kuy bëgg dem rek ci ko julli korité ba tawaski ñaan xamne kon li mbaxan waxon dara amu ci fa khajilat rus kullu al-umara imbolem buriya wastahayu tan rus ena mbolem buri andana mbaxan ñom ñep ño bok rus illa hadha al-mutamarrida daraj li aji fetelu ñu moy mbaxan ba li fi nek khajil rus na sax walakin waye yatasattaru den dana sutrulu bi tajalludin ci gorgorlu wa tatallu bi diyafatin ak sakku ak ganale lil umara ñel burim andal wal khalafi akub yafal li dawab bi ñel da baye xam nga dane bur yepp rus bam dess ku fitelu koku mune waye mune akay mom sax rus na waye jema am ak deugar melni krusu gis di wax señ bi na ko dimbali ma luñu ganale bur yi ma andal ak luñu jox ak yafal biñu jox da baye ñu wax waaye wama talabu sakku ñu sey andara illa wajaduhu dane ñu fekk ko rek ehwana mu gëna yomb min ma'il khudrani ci ndoxum ay deq fi buhubuhatil kharifi ci digg ab nawet len lepp luñu sakku ci señ bi rek bi nganale ak bur yi muy yaxlu daba yi mu yomb lool señ bi jox len ko mu japp ndi lool melni rek jamane nawet yu bax yoy ni nga xamni mom la gis ab deq bu ta yombe ci all bi rek xali fo dox gis ndox bi ab deq non yomb won luñu sakku non la yombe fan qalabo ñewal batiku nadi ni bir mi ñoy reccu non la yëkëti non la ñewal batiku nak rek andu reccu gogule jassa yal na fay allah yalla kulli niyatin kep kuy borom yene minhum ci ñom niyataho yene wa ñom ñep kenn ku ci nek yalla nako yalla fay yene karamatun li ak karama la xarbaax la wa qabla gusul jayshi ci jëk ak ci armée bi ijtama dajana hal sheikh ci serigne bi aqaribuhu ay jege ñaleem wuhum te ñom ashad ñu gëna tar hal yi ci mom min al haqaribi ci ay jitt tax mu ne wuhum ñom min fasahim ngir seenum tiit qalahu summi nañu jilbabal khayaayi mbalanum kersa manam mbubum kersa jilbab moy manto yo xanni fo na dañu yedd xale hi serigne bi wakadu xawon nañu sax lamma balaxat bu jotee qulubuhum seeni xol alhanajire boliya xawon nañu ay yukhri jo ñu genné ko mom serigne bi amin bayni diyar hi digante seeni kër law istataho donte man nañ ko neena nak mbokki serigne bi muy ay jage ñaalem bañu yegene karte yi wax nañu jëm ci darul mannan dañu ñew ci serigne bi amatuñu genn kersa seen digënté mak mom diko yedd lool bañu tité deug sax ag nañ ci buñ ko mënon na sax san ni genné ko dañu ko def ndax ragal na rek ay dana am ñana boba sax nañu dalé ci kaw serigne bi ak nañ ko doon yedde ak nañu ñaké kersa seen digënté ak mom bañu tité deug néna loolu daanaka mo gëna metti ci sëriñ bi sax ay jiit yu koy fét ila man dara la nga xamné kaana amna min afraadi heen ben alladheena ñinga xamné tarabbaw yaro nañu hinde fofu mo lumay nak ñen ñi nga xamné mo fi mom lañu yaro te xam nañ ko joy rek ñoomel ton nonu wa sheikhu ti sëriñ bi fi kulli haza ci mbolem li munsharihun ajiyatu abdin la yaqulu dana wax lahum ni abshiru beglen rek wallahi jinna ci yalla la yantatihu du danante fi ci mom hansani yari bay al hansu moy jigeni bay wala jigeni kewel señ bi mom lolou lepp mi ngi and xol bu yaatu te nu bu yaatu na len waji beug len rek te seen xol sedd nga len wori dal ban sax du fi dem walakin waye may yasbahu anakuy deg ndax fal qulubu xol yi tarat nawna biha ak ñom alhamqa rabu hanqa ahneen li señ bi wax bo ci ñom mbokk yi ko jégué te xamuñu ko kenn mën ko ci deg ndax quartier yu xidi ñew ci fofu rek japp ne mom ay amna ba nofi mo tuñu deg lolou mi wax na len beug len rek te xamni jamm rek fi am وفي تلك الايام جاء يويله فان اخرج جنن لهم نيلن الشيخ سرين بي قطعه ابدق عجيبه باجيمه وقال منه ان قرات ديم جانغيف نكو بين ايدي الجيش في ديغنت لخاي ارمي بي موي ديغنت كانم خاري بي رك فلاشي دي دار تسمعون نين دي دغ او ترون با نين ديكو جيس بما تي ليغا خامني يسوكم دنا لين نقري وهيته مام دوك بوبو مرتبه لي توفتاليلا من حروف رحمان رحيم تعرفي رحمان رحيم يعني فان يوي سنج بي генي وون اب دوك بو خامني مام موكو تاليف تخكو باري صح تام يوني نكو ليغي سي بير خشيده يي بولي لين دوك بي داي بو ارامي بي نيوي ني جانغوكو دنجين غيس دارال لين نخاري لين كو ديغ فك نك مين كو تانكي عرفي نك سي رحمان رحيم وهاي قال ني هي مام ميغي ني ليل نك ميغي ني وتعمل ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء يوجله ربي سما بروم دال قد فجاء بيتنا بما تلو خمني يشرح دنا أبي الأذهان خليا بجاه أفضل من تدرجة ينجي كنغ خمني قد لجاء ويرون لله جمج يالا إن سن بروم بيتنا ماك لبلي أبي أبدن لبلي أبي أم خل لبلي كوي ناتل موم خل باخل تدرجة كنغ خمني مو جنجي kep ko yoru ci yalla te koku moy daraja yonent bi dal kon ci gatal hamdi sabak cant li rabbi ñel na abur karimin bi aji tedd la sharika bop deet jenn aji bokale la ho di ko ñel wa mala atemu fessel sadri sama deun al yawma tayji noran ci ak leer satihan gudi aji jolli yana ma ngi sant yalla mi nga xamne amul morom te mo fessel tayji sama xol ak sama deun moko fessal ci leer guy jolle muhammadu muhammad salawatullah teral yalla fi abadin ci faw halih yalla nek ci mom fi hisbi ci bir kurelam ba muhammad mom itam kala awatuna kulli sama lepp bi ci katanu yalla batay neena muhammad yalla ko yalla doli salatu salam mom mo sam sama lepp ci katanu yalla adho mangi ñaan ilahi sama borom allasi bi nga xamne hamat matalena mawahibo ay mayam ma la nga xamne yaxtal dana ko tan man bur bi nga xamne bara ab bindina li jumlatul khalqi ñel boole minde fi ene yalla bi nga xamne ay mayam da daj kep bang koy ñaan minde fi yep bu agale ci ñom lam leen tanal najeetu ho de yalla na mag mom jalla magna awaman ay at wa karramani yitamu teral ma takrima hadin teraluk aji jubal wa kulitu sama lepp bari asetna min la xanc ci neen ay atet neena ma ngi deyalek mom te teral na ma teraluk ku meuna ginde ku meuna jubale te sama lepp lepp setna ci muy ak neen ba tiaxan moy sama dara dal amatul neen ba tiaxan rahmanu yow aji rameji xep yalla nga may li jami'il khalqi ñel mbole minde fi rahmat man yermane ka nga xamne yoxoni dana doylu lo hani shari walis ay man ka nga xamne dana doylu lo ba dana fagal rek hani shari walis ay man ka nga xamne qaraa jangna qur'anahu alquranam ji rahman moy yalla mi yeeram wa aduna sepp nga xamne ni koy wedde kay moy sax bokku na ci ñi muy xewal motax ci tarjumani khashira gi señ bi da ñaan yalla mu wasare بركة الرحمن على أعدائه وأحبائه ولا على أحبائه وأعدائه أنا يرماني أدنجي موي ساري كو تي كاو اي سوبيم موي نيكو گم اك اي نونم موي نيكو ويدي كو موي مو نيان كو نك موي ساري بركة الرحيم على أحبائه ريك موم فيتا موني رحمان ويالا تي فر الرحمن نيكو يوم يرم وا أدنا سيب لين خيول ماغي لاي نيان nga may sa yermande fii ci àdduna mboole mbinde fii dagam moom ñépp nga koy jox muy xewalu àdduna kon may ko mboole mbinde fii yow mi nga xam ne kuy jàng sa alquran ci sa di ko topp yaa koy fegal lépp luy ay mu jagleel na xeetu yonante bi xut na nga peeg mais na nga aar ummatal mustapha xeetu yonante bi xan kulli mafsadat ni walis bépp yàqu-yàqu wal tarham te nga yërëm alxalqa mbinde fi yaama ne yow mi nga xam ne bada a sos na jaddahum seen maam yow mi sos seen maam aadama ak xawa maa ngi lay ñaan xeet yonante bi moom nga beral leen ak aar lépp lu leen di yàqal te nga yërëm nag mboole mbinde fi yërëm xeetu yonante bi yërëmaali sax ñu bokkul ci xeetu yonante bi bu dee ci yërëmaan day àdduna ji yaa maalikal mulk yow mi aji moom nguur yaaman yow mi nga xam ne jàll màgg na mooy jombaante na an xawat ni walis fayantoo ilham yërëmal jamix la waraa mboole mbinde fi yaa hadiyan yow aji jubal rada a kook jiñ na rada jiñ mooy fekk ne ko yow mi nga xam ne yaa moom nguur gi ci dëgg-dëgg yow rek ay buur te jombaante ngaal di fayantoo wees ngaal di fayantoon teeg say jaam luñ def lu aay maa ngi lay ñaan nga ñërëm mboole mbinde fi ñi gëm ak ñi weddi ak ñi mooy ci bu dee yërëmaan day àdduna ji moom nga maasale ko ñëpp maxawta far nga maa la nga xam ne xat na xaaxu jublu woon na ko alqal bu xol bi min dararin ci lor bi jaaxi af dali man ci daraje ngën ji ki nga xam ne xat la ja ak wéeru na lillaahi jëm ci yàlla
2: foofu nag boo fi tolloo nga seetluwaat ni sëñ bi waxe ne sunu boroom li xol bi dëgmale woon ci lor far nga ko xamnu nag ba xam jan lor la xol ba dëgmaloon ba yàlla far ko kon ku ak si foofu mu teyluwaat ko ba xam moom nu mu koy déggee
1: axbare ni xibaar na ma ak yi sama mbokk mouhamadou ibnu xaliyin al yaqobiyu al maaruuf ka di kuñ xamee xindal xaamati fa mbooloo mi bi mouhamad touba ci mouhamad touba li mu laa samatihi ngir taqonteem ak acheikha sëriñ bi bi haa ci touba wa kasrati zikri ak bari sikkar bil haylalati ci wax laa ilaha illallah wa kasrati qiraati qasaidi cheikh yi ak bari jàng xasaayid sëriñ bi yan am na ku ñu wax mouhamadou ibnu xaliyin al yaqobiyu ñitti kese yi ñu ne ko mouhamadum touba ndax dafa yàgg taxaw sëriñ bi ci touba di sikkar wax laa ilaha illallah ak bari la jàng xasida yi ba mujj nit ñi xamee ko ci mouhamad touba kooku nee na moom xibaar ne ma lamma abarasa ba génnee a cheikhu sëriñ bi al xasidata xasida googu nga jàng léegi te ah nii maa ngi jublu rabbi bi maa yashrahu nee na mooy rabbi maa yashrahu jooju xaala wax ni lii ñeel ma ne ma ihfadha mokkal ko fa xafidtuha ma mokkal ko xabla wusooleem ci njëkk seenu agsi ah nee na bi sëñ bi génnee xasida googu rabbi maa yashrahu damaa digal ne ma naa ko mokkal nee na ma fexe ba mokkal ko laata xare boobu di ñëw fa lamma wasaloo bañ agsee daxaan yi woo na ma waxaale mu wax lii ñeel ma ne ma iqraha jàng ko jëhrañ ci biral waaw nee na ba xare bi agsee mu ne ma jàngal xasida googee te wax ko ci kaw fa qaratuha ma jàng ko kal mu addini ni ki aji nodd wa karratuha te ma baamu ko naxwa salaasi marratin lu toll na yetti yoon nee na ma di ko yëkkati kaw ni kuy nodd yi waxe rek noonu laa doon yëkkati xasida gi te baamu naa ko yetti yoon fa qaala mu wax lii ñeel ma ne ma xasbuka doy na la ma ne ma doy na sëkk mën ngaa bàyyi fal amru mbir mi tàmma mat na wasalu xatim yiw xam nga daa waxoon ne dog boobu bu ñu ko jàngee ci kanam xare bi du ngeen dégg du ngeen gis dara lu leen naqari ba tax bi ko naar boobu jàngee ci kaw yetti yoon mel ne kuy noddu mu nekk doy na sëkk lépp sotti na fa kaana te mu nekk kamaa xaal na mu waxe woon rek lam nal xa tasewunoo kay dan benn pexe daa ni ko sëñ bi waxe woon noonu la amee amul wenn ay mbaam benn pexe mu nuy lor
2: qultu wax naa ne wa hadihi al qasidatu gile qasida faxalat def na bi jeyshi touba ci xareb touba karaamatan mu nekk karaama li cheikh yi ñeel sëriñ bi maa la nga xam ne faxalat defoon na ko ak tayru ñannaaw ya al ababilu ya di ay mbooloo
1: bi jeyshi makkata ci xareb màkka ba irhasan ngir ak tën maanaam ngir waajal ak feeñ li na bi yinaa ñeel sunu yonante mouhamadin mouhamad salallahu alayhi wa alihi wa sallam
2: na yàlla yebale woon ay picc ñu dal ci kaw xareb abraha ba abraha dane woon day ñëw toj si kaaba gi dal di ànd ak ay ñay ak ay soldaar yu koy xeexle fekk booba yàlla bëgg a yónn yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla yebal ay picc ñu dal ci kaw xare ba sanni len ay doj ñu dé néna le picc yoyé defoon xareb abraha ba khasid ak serigne bi di rabbi bima yashrahu def nako xare bi ñewon touba xana rek len wutalé moy li mu ci bëgg tek xana li wuté nak moy illa anna ulaika ndare naka ñoñele ahlu suun ñoñ ak ban lañu kul lan boole seen fa'alu lo te jëfleenté ak ñoom di wafqi niyatihim ci dëppoonté ak seen yene fa ja'alahum te mu def leen manam mu jël leen kaas fi niki aw xop ma akol wudi wuñ lek wa hawla ñi nak julluhum lepp ci ñoom ahlu khairin ñoñ yiw lañu ukriho forcef na leen waxulo buhum ci seeni xol ma xeex an nak serigne bi ma xeexi fa akharahum te yexeleen allah yalla hatta taabu ba tuub kaseeru ñu bari minhum ci ñoom li wuté dé moy néna armé ba jëm ci woon makka yalla da yabal ay picc ñu alak leen ndax ñoom ñepp ñoo bokku ni yene ci bu yene ji bon rek armé bi jëm ci woon touba nak mom darul manan lepp ci ñoom seeni xol señ bi la andal di leena farce rek ci lolé señ ñu ko bañ motax yalla alagu leen nam alagé woon ñu jëm ci woon ci kaaba ga da leena yéxé bayi leen fi bañu bare bare ñoom tutup ñu bare ci ñewal batiku tut ñew ci talibé hatta muqaddimuhum ba aji jital seen sax wala hatta muqaddamuhum ba kan jital seen sax allasi ka nga xamni ko mom almahilu may aji warja way aji sahaja mom sax taba tugna hala shakki bakhdin nasi andak sik sak ak len ci nit ñi fi amri ci mbiram lima khaliwo ngir li ñu xamne anal hajj sa nak ak tele la yu haddu def ko konté tawbatan mudi ak tup mune ba mbaxan ci bopum sax nga xamni mo jiti won mbir momu wal beti ko na tup ñew ci talibi gi ndax ñan ñi sax ñi ngi sik sak ci na tubam gi baxna am baxut ndax tup go xamna nga dem beteli rek ne tuna do ak tup ni ko señ bi waxale bopam ne haqiqatu tawbat deug deug tup tarku zambin moy bayyi bakar sabaq bob jitu won misluho am kemam li wacc rabb ngir jëmi bor bi hal ikhtiyarin and ko ci bare wo waye la ko misli samami waxu lu melni ak tax wadaay farjin ak jangoroy pay wa haman ak ngumba bi shilba wa bakamin ak lu señ bi day won ko xam daan deglu lu ko neex ba yag rek mu tax kon xam nga mën ta deglo ci lu ay kon bu ne tuub na dañ wax ne kon tuubut da jekkadi ki da mo yalla ci ab sawukay ba yag sawukay ba dag ba am am lu ko ci dal lo xam mën ta moyete yalla kon bu ne tuub na day ñapp ne du ko mëna tuub waye tuubut ak ñak taxé la ki da xol ci beutam lu ko neex ba bi wax ci lamñam lu ko neex bu dewe dem ba beuti gumba ba lamñu lu ba mu dag wol beuti ko ne tuub na day japp ne tuubut du ko mëna tuut wol motax ñu ne kon ki tam da jekkadi rek ne tuub na waye du tuub ba li fi nek tarku fo ak bayam kay mom bakkar ba faqad dom li ta'zimil hazim ngir magal yalla mi aji magal wal khawf ak ragal ay lan batay min hadabi ci mbugalam nga al alim gi aji mete du deug deug kay ni ko señ bi waxe moy bakkar ba nga dan def da ngay jekki jekki bayiko ngir yalla du sax ak teli ca delu waye magal yalla ak ragal bu ëllëgé nga taxaw ci kanamam ak ragal mbugalam bu metti ga moy tax nga bayyi bakkar bobé da fekk na nga man ca delu waye du ak teli lu moy tu qultu neena seigne bi talif mo wax lolou wa hala kulli halin ak ci kaw mak mbir moy ak lu man di am dal xowa mom yen tosibu dana askanu ila jamaahat sheikh jëm ci mbolom serigne bi xowa bihim ta ci ñoom yata hayesh lay dundé ana ñoom la yalwaan limi dundé sax da mu ji jekati lol lol da mu ji fasiyam amon nak xalli addu yepp da mu jekati ba jaay ko xam day ñew di yalwaan waat ci kër serigne sheikh non lu mu ji mo lu mu jëwon motax hajjasa mo xam lott na awtaabu wala mu tuup seigne birlaymi dañ ak lu wone di am dal mom legui day wax ni ci waaka serigne bi la tayit ci mom lay sukkandiko ngir meuna dundu ndax ñom la yalwaan mo xam nak da lott ne tuup na mo xam da tuup deug deug fa kam lu bare bare nak taaba jegal na allah yalla hala musiin ci aji ñaawal raja ko delu na wa taaba te mu tuup kon fatar ku taharudi baye garal dal la ho ñel ko aslamu mo gëna mucc wa husnu dhanni tarafet ndort itam bi ci mom ak tammu mo gëna mat ndax xalallahu ta'ala sun borom neena faman ja'ahu ko xamni dikkel nako mawhidatun ak waré min rabbihi ku tege ci boromam fantaha te mu bayyi falahu ko ñel nako ma la nga xamni salafa jitu won na wa amruhu te mbiram ilallah jëm na ci yalla neena kat yalla mom da bari yermane
1: jëm mën na def lu ñaaw ñaaw bu mu yéeme lool te bu tuubee rek yàlla jégal ko. Kon defe na ne mbaaxaan mi itam ku yebu rek rafet ci moom njort bañ koy wax dara, ndax sun borom bu mu tudd riba sax ca suratul baqara nee na woon koo xam ne dégg nga li sun borom wax ci mbirum riba nga daal di bàyyi, la nga jotoon def ci riba yépp jégal nañ la ko. Daa kon nag ku mel ni kii itam ku yebu rafet ci moom njort. Wala martahala bala xasee aljaysu xare ba xaraja génn na moom sëriñ bi baax daxum ci seen gannaaw bi it ni rabbi yi ci ndigalal boroomam wal max doom yi ak ndigalal kam doon lëggéeyal il xaybatu jëm ca tukki ba ak saaniyet bi aji ñaareel àllat yi ba nga xam ne yàqoolu ma ngi wax fiyaa ci moom maanaam gannaaw ba ña doon wisit kër gi génnee sëñ bi itam gannaaw ba mu am ndigal lu bàyyi ko ci yàlla yonante bi la sëñ bi génn nag di wuy ci tubaab yi ca ndar te foofu lay jaare itam nag dem ci tukkib ñaareel bi ñu koy tudde tukkib jéeri ji muy tukki suuf si ndax lam ko defee foofee ca Mauritanie ne man zan na ko jor.
3: Ku baadu maa ngi dellu sant yàlla ak kenn tugaan nag yooyu xool ngir la oxul bu kaaru almaama jaay la Serigne Basirou Mbacke moom laa dayloo Bamba ko def mu doon mbégam muridi te mooy dono mooy njàqaleel maridi.
4: A'oudhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki jullit yi, mbokki talibe yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi sant Seyyiduna Ahmadul Qadim ñi nuyu mbokki jullit yépp nuyu mbokki talibe yépp di leen siyaara bu baax di leen dalal jàmm ci jataay bu am solo bu màgg bi ci jiital suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi di leen jéggulu ci yitte yi ñu dagg ñëw teew ci jataay bi ànd koog ñun te at mu jot ñu baaxoo ko defee noonu. Ñu ngi dalal jàmm njabootug Cheikh Mamadou Bachir ak mbokk yépp ci jataay bi di fas yéene ànd ak commission culturelle bi ci liggéey yi nga xam baaxoo nañ koo def ci képp koo xam ne cërale nañ la jataay bi gëstu say dund ak say jaar-jaar ngir xamle ko ngir mbokki jullit yépp mën cee jariñu. Kon tey ñu ngi ànd ak waa Al Azhar ñëw fii ci Daru Minnan fekk fi Baye Massila Diagne di koo xam ne ñëpp xam nañ ko ci jaxasoog ak Cheikh Mamadou Bachir ak ay gëstoom yu yaatu ñu fas yéene teew fii ci moom ngir am ak moom ay gëstu ci jaar-jaari Cheikh Mamadou Bachir ak digganteem ak Cheikh Abdoulaye Mbacke borom dër bi ndax ñëpp xam nañ seen diggante dañuy daal di ànd ñun ñëpp ñu maase teewlu ko ngir fas yéene cee jariñu.
3: yor na xilaafa gi def di dindi ayaate at àdduna xëyleen dindi bana baas mbokkam rasulullaay yor na mbir may ati at lilaay barsaq xëy fableen njaboot gasawaat mbir yépp nii la mel du caaxaan.
5: bismillahi rahmani rahim salaatullahi wasalaamuhu ala asrafil mursalin sayidina mohammad nabiyyi bi wax ala alihi wa sahbihi wa xaadim bi kii maa ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu lii ngeen indi ak lii ngeen sos ak lii ngeen def dama sawar ci lool am na sëñ bi suñu rek waaw moo tax ma sawar ci sawar laa ci lool. Sëñ bi suñu nag day koo xam ne kii sëñ bi da koo tëral ci yoon bi mag ñoom xam nañ ko gone yi rek ba lañ ko ëmpale fay waxee si leen ko waaye sëriñ bi moo ko tëral ci yoon bi ndax mooy wa juróom xam na dara jaam wóolu na ko yar na ko xam na xam-xam bi xam na dogu bi
6: am lu ko denk ci yoon ndax mom mu ngi na yoon mom señ bu war yoon xamna ni yoon wi demé xamna gënaaw mi tam am lu mu ko ci waxoon ci lolu mo